0: 三个那么错，香罗林业村谢宝王者村里的狼狈，开始的脚步谢不停，三罗呢？
1: Galo lo ke so de ya la fu ma de ya. Te ne de san ja la da so go sa de de sa go ma he ya. Galo lo cha mo de ya.